0: 1000 dinara. Lan, pamuk i viskoza, vaš izbor za dugo toplo leto. Budi neuporediva sa drugima. Replay Store Jagodina.
1: Euroal, kuća podova.